0: beste fra frokostshowet på NFM.
1: Nå det faktisk sånn her at man trenger kanskje ikke medlemskap på treningssenter. Alt man trenger en hage og en gammeldags gressklipper.
2: Ja, og sist nevnte, der har jo du ekstremt god erfaring, Hanne.
1: Ja, men den ikke gammeldags nok, jeg redd da. Fordi den jo sånn som du drar i gang og bare dytter av gårde.
2: Ja, men det, vet du hva, sorry, men det tungt nok.
1: Ja, det det faktisk. Ja. Jeg har vannblemmer i begge hendene etter at jeg klippte gresset før regnet kom her.
2: Ja, nei, i mitt hode så det en mannoppgave. Jeg har aldri klippt ei plen i hele mitt liv.
1: Men hør nå, det ikke nødvendigvis bare plenklippinga heller, skjønner du. For det planting, luking, vanning og gressklipping som holder kroppen i gang. Hagearbeid ikke bare å gå rundt og dufte på blomster og lytte til fuglekvitter. Det hardt fysisk arbeid, eller i hvert fall hardt fysisk arbeid nok til at du oppfyller helsedirektoratets anbefalinger om å holde deg fysisk aktiv. For med vanlig hagearbeid så tilsvarer nemlig 30 minutters daglig aktivitet kravet til ja, helsedirektoratet.
2: Ja, men eller anbefalingen da. Ja, men altså sånn husarbeid også. Men altså sånn, det liksom sånn, det langvarig aktivitet og sånn hagearbeid, det kan være tungt altså. Ja, sånn, du står jo rake vått løv for eksempel, svintungt etter hvert.
1: Ja, men så står det jo at denne bestemoraktiviteten får deg i knallform, så det betyder jo at bestemor i knallform da, fordi hun driver med mye tungt arbeid.
2: Ja, og apropos når vi inne på bestemødre og aktivitet og den type ting, altså de jo next level den generasjonen der, men i så en video på VG, der det en 97-åring som slår en ny verdensrekord og blir verdens eldste wingwalker.
1: Wingwalker?
2: Wingwalking, ja, det at du på utsiden av et fly og står opp på vingene mens flyet i lufta og flyr.
1: Wow, det kommer ikke jeg til å gjøre hverken nå eller på senere tidspunkt i livet, tror jeg. Men apropos det, jeg var jo på Tons of Rock her i juni, og der var det altså så mange i den her bestemor-alderen.
2: Kategorien, ja. Ja,
1: ja, som drev og crowdsurfa. Og det var så gøy å se på.
2: Ok, men det høres fresht ut. Da vet jeg hvor jeg skal sende bestemor neste gang det Tons of Rock.
1: Ja, etter at hun har kjørt hagearbeid gjennom sommeren og holdt seg i knallform, ikke sant?
2: Ja, ja, naturligvis. Vi ville ikke ha noe knekte lårhalse her i gården.
0: Frokostshowet på NFM.

0: beste fra frokostshowet.
1: NFM. Det som så stas når man tar turen fra verden til verdens ende I frokostshowet på 1FM, det jo at man selv velger om man tar den til havs, til lands eller til himmel, så kanskje kjører man til og med helt ut I verdensrommet.
2: Ja, nei, jeg foretrekker å holde oss på jorda, jeg.
1: Det opp til fantasien hvordan man reiser.
2: Vi starter I hvert fall hjemme I Norge, det kan vi være enige om.
1: Ja, vi skal sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring starter på verden eller I Norge, som du sier. Vi bruker Spotify-lista som referanse nummer 1 I Norge akkurat nå, det den her. Startet på et litt rart sted I sangen, men vi kjenner den jo igjen.
2: Jeg har aldri hørt den delen her av sangen før. Null tull.
1: Dette jo Die Die fra Shakira og Burna Boy. Det en låt vi kjenner godt til. Ok, la oss starte reisen vår da. Hvor drar vi I dag?
2: Og vi skal til varme Nigeria.
1: Ok, da sjekker vi hva som nummer 1. Davido, Major Kun og Fola med låta som heter B4B4.
2: Jeg vet ikke, du skal få plusspoeng for å uttale navnet der på strak arm.
1: Takk skal du ha. Bare ta sats, det vet du. Enten så går det eller så går det ikke. Men jeg feilet jo på B4B4 da, for det jo sikkert B4B4.
2: Jeg koblet ikke det. Jeg likte det her, det minner meg litt om sånn litt norsk rap, bare på hva nigeriansk.
1: Men det minner litt om den der Bumpy Ride.
2: Ja, Mohombi!
1: Ja, han var svensk, var han ikke?
2: Hva?
1: Ja, samme det. Vi reiser videre på turen vår. Hvor går neste stopp, eller hvor neste stopp på reisen?
2: Og vi skal også se på pyramiden I Egypt nå, Hanne.
1: Alright, nummer 1 I Egypt.
2: Den var kul.
1: Ja, den det. Det Too Late og Colors som har låta Garina To Away. Altså, respekt?
2: Respekt for Grandiosa. Ok, den dritkul.
1: Ja, den var rå. Vi får se om siste stoppested klarer å konkurrere da. Hvor siste stoppested I dag egentlig?
2: Nå skal vi til Tjekkia.
1: Alright, da sjekker vi hva som nummer 1 I Tjekkia.
2: Nei, jeg tror Egypt var bedre enn det der, altså.
1: Dette Eva Farna med Nrieke Kuma Sestat.
2: Du klarte å uttale forrige bedre også.
1: Det sånn, det du har valgt land utifra I dag? Sånn, hvor det vanskeligst å uttale navn og titler?
2: Det kan hende. Ingen kommentar. Det har ikke du noe med å gjøre. I reiseleder, ikke du.
1: Jeg synes denne var ganske kul, da.
2: Men den bedre enn Egypt?
1: Ja, skal vi si delt førsteplass, eller?
2: Nei, det skal vi ikke. Egypt har førsteplass, inshallah.
1: Ja, men det blir uavgjort, fordi da setter jeg min stemme på sjekken. Så da det 1-1.
2: Du så vrang I dag!
1: Elsker det. Det var ukas tur fra Varden til verdens ende. Frokostshowet på 1FM.

0: beste fra frokostshowet.
1: Det som er så stas når man tar turen fra Varden til verdens ende I frokostshowet på 1FM, det jo at man selv velger om man tar den til havs, til lands eller til himmel, så kanskje kjører man til og med helt ut I verdensrommet.
2: Ja, nei, jeg foretrekker å holde oss på jorda. Jeg.
1: Det opp til fantasien hvordan man reiser.
2: Vi starter I hvert fall hjemme I Norge, det kan vi være enige om.
1: Ja, vi skal sjekke ut nummer 1 hits rundt omkring starter på Varden eller I Norge som du sier. Vi bruker Spotify-lista som referanse nummer 1 I Norge akkurat nå, det den her. Startet på et litt rart sted I sangen, men vi kjenner den jo igjen.
2: Jeg har aldri hørt den delen her av sangen før. Null tull.
1: Dette jo Die Die fra Shakira og Burna Boy. Det en låt vi kjenner godt til. Ok, la oss starte reisen vår da. Hvor drar vi I dag?
2: Og vi skal til varme Nigeria.
1: Ok, da sjekker vi hva som nummer 1. Davido, Major Kun og Fola med låta som heter B4B4.
2: Jeg vet ikke hva, du skal få plusspoeng for å uttale navnet der på ja, strak arm.
1: Takk skal du ha. Bare ta sats, det vet du. Enten så går det eller skal det ikke. Men jeg feilet jo på B4B4 da, for det jo sikkert B4B4.
2: Jeg koblet ikke det. Jeg likte det her, det minner meg litt om sånn litt norsk rap, bare på hva, nigeriansk.
1: Men det minner litt om den der Bumpy Ride.
2: Ja, Mohombi!
1: Ja, han var litt svensk, var han ikke?
2: Hva?
1: Ja, samme det. Vi reiser videre, vi på turen vår. Hvor går neste stopp, eller hvor neste stopp på reisen?
2: Og vi skal også se på pyramidene I Egypt nå, Hanne.
1: All right, nummer 1 I Egypt.
2: Ja, det var kul.
1: Ja, den det. Det Too Late og Colors som har låta Garina To Away. Altså, respekt?
2: Respekt for grandiosa. Ok, den her dritkul.
1: Ja, den var rå. Vi får se om siste stoppested klarer å konkurrere da. Hvor siste stoppested I dag egentlig?
2: Nå skal vi til Tjekkia.
1: All right, da sjekker vi hva som nummer 1 I Tjekkia.
2: Ah, nei, jeg tror Egypt var bedre enn det der, altså.
1: Dette Eva Farna med Nrieke Kuma Sestat.
2: Du klarte å uttale forrige bedre også.
1: Det sånn, det du har valgt land utifra I dag? Sånn, hvor det vanskeligst å uttale navn og titler?
2: Det kan hende. Ingen kommentar. Det har ikke du noe med å gjøre. Jeg reiseleder, ikke du.
1: Jeg synes denne var ganske kul. Jeg.
2: Men den bedre enn Egypt?
1: Ja, skal vi si delt førsteplass, eller?
2: Nei, det skal vi ikke. Egypt har førsteplass, inshallah.
1: Ja, men det blir uavgjort, fordi da setter jeg min stemme på sjekket. Så da det 1-1.
2: Du så vrang I dag!
1: Elsker det. Det var ukas tur fra Varden til verdens ende. Frokostshowet på 1FM.